voce, în popor s-a-te-ntregea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar cu rinile

și din gură căstiga, jos cu dictatoria. Ceaușescu că auzea, Ceaușescu că auzea. Iar Bobu ce făcea, un licopter că chema, și cu el frate fugea, la Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște.